Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan Bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, Segulai Sejarah.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Nantikan Malam Kemuncak Industri Perfilman Malaysia yang berprestij. Festival Film Malaysia ke-34. Bersiaran secara langsung pada 1 November 2025. Siaran eksklusif hanya di TV2, KLFM dan RTM Klik. Bangkit. Karya kreatif, sinema dinamik.

0: Lee Ahmad berkata, perkhidmatan alternatif dikerapkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan, antara lainnya perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu Medivac,
2: IMAR,
1: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
3: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Encik Nur Ainizah Idris dengan lagunya Ngajar Tamping menghiburkan anda untuk jam yang kedua 11.28 minit tengah hari. Kembali bertemankan saya Syaza pada pagi ini. Baiklah, mengenai sesuatu yang ingin Syaza nak kongsikan bersama anda. Ramai terikut petua tular cairkan ayam beku guna cuka garam. Rupanya salah terdedah isu keracunan makanan. Setiap tukang masak mempunyai cara dan petua tersendiri dalam menyediakan hidangan, termasuklah membabitkan penyediaan bahan mentah. Namun kebelakangan ini, kaedah mencairkan ayam beku menggunakan campuran air cuka dan garam kian tular di laman sosial kerana dikatakan mampu menjimatkan masa serta meningkatkan kualiti masakan kita. Tampil memberi pandangan berbeza, seorang pakar kursus pengendalian makanan iaitu Saiful Rahman menerusi hantaran di menyenaraikan tiga risiko utama sekaligus petua popular berkenaan dengan apa yang diamalkannya untuk memudahkan ataupun mencairkan ayam beku guna cuka garam. Kalau boleh dielakkanlah. Sebaik-baiknya air rendaman bertakung, bakteria daripada ayam boleh tersebar dengan dalam air dan mencemarkan bekas sinki ataupun permukaan tangan. Cair tidak sekata daripada luaran ayam mungkin kelihatan nampak lembut, nampak isi bahagian dalam, sebenarnya masih lagi beku di dalam dagingnya. Jika terus dimasak atau digoreng, ayam tidak akan masak secara sekata. Dan garam bukan bahan pembersih. Penggunaan garam dan cuka tidak bertindak sebagai bahan pencuci bakteria pada ayam mentah. Sebaliknya, kuman seperti salmonella ataupun campylobacter, cemialah, masih ada dan berisiko menyebabkan isu keracunan makanan. Jelasnya, kaedah lebih selamat digunakan ialah seperti nyah beku dalam peti sejuk ataupun chiller, guna air yang mengalir, guna fungsi defrost ketuha dan terus masak. Dalam pada masa yang sama, dia turut mengesyorkan penggunaan beg plastik pembungkus jenis Ziploc bagi melindungi ayam mentah daripada terdedah secara terus kepada kuman. Dan sebenarnya memasukkan ayam ke dalam beg Ziploc dan merendamnya di dalam air sejuk memang antara kaedah yang boleh digunakan. Cara ini dapat mengurangkan risiko percikan kerana air tidak menyentuh ayam secara terus. Cuma pastikan beg tidak bocor dan air kekal sejuk. Tukar air dengan kerap sehinggalah ayam itu betul-betul nyah beku katanya, ataupun cairlah. Itu antara perkongsian kita mengenai cara-cara untuk mencairkan ayam beku yang keluar daripada peti ais. Semestinya kepada ibu-ibu, wanita-wanita, kalau balik dari kerja lah, kita semestinya nak defrost ayam kita cepat-cepat. Ya, sebenarnya kaedah yang pernah Syaza dengar juga lah, petuanya letak cuka ataupun garam bagi mempercepatkan petiknya beku ya taklah. Tapi oleh kerana ada perkongsian mengenai benda tu yang terdedah kepada keracunan makanan, kita elakkanlah. Itu antara perkongsian kita pada pagi ini di ruangan ekspresi warnai hari anda. Dan kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu daripada Siti Nurhaliza dengan lagunya Nirmala dan juga Hasnul Gadis Sarawak. Untuk anda, terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Digital.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sembah Ekspresi.

0: Sembah Ekspres.
1: Sembah Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: bermain tombak. Tombak diikat dengan rantai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Sembah ekspresi. Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup. Bersungguh-sungguh mencari ilmu. Ilmu dicari penyuluh hidup. Sembah ekspresi.
1: 12:30 hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Beberapa saksi akan dipanggil untuk melengkapkan siasatan susulan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDSD Long Lelang Selasa lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, ia bagi mengenal pasti laluan helikopter terbabit sebelum nahas berlaku. Setakat ini 19 saksi telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Siasatan juga menjurus kepada lokasi-lokasi persinggahan helikopter FDS sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti sebarang kemungkinan yang menyebabkan insiden. Polis percaya juruterbang Allahyarham Kapten Zainul Afiq B. Syam telah sedaya upaya mendaratkan helikopter sebelum nahas. Berdasarkan lokasi insiden di hujung landasan, memberi gambaran juruterbang bertindak sebaik mungkin semasa kecemasan. Dua anak mendiang jururawat Debra Moset yang masih bersekolah akan terus diberi perhatian susulan pemergian ibu mereka dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDSD Long Lelang. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan tetapi turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Keluarga mendiang juga akan diberi kaunseling untuk melalui tempoh kehilangan sekiranya diperlukan. Dua anak mendiang masing-masing lelaki dan perempuan berusia 15 dan 12 tahun bersekolah di Miri. Jasad mendiang dikebumikan di tanah perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang, Padawan hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching malam tadi bagi memulakan lawatan kerja ke Sarawak. Beliau dijangka menghadiri beberapa program bawah kementeriannya termasuk persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 Rabu ini. Beliau juga dijadual menghadiri program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan program Jiwa at Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 di Politeknik Kuching selain majlis perasmian pameran sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching berada pada tahap terbaik. Rabtai disaksikan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semalam. Rabtai melibatkan pelbagai pihak termasuk pasukan teknikal, keselamatan dan peserta persembahan bagi memastikan acara dirancang berjalan lancar. Sambutan Hari Malaysia 2026 Rabu ini dijadual dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar dan isteri Perdana Menteri Premier Sarawak serta Ketua Menteri Sabah. Sambutan disiarkan melalui saluran TV 1RTM dan media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB telah mempunyai sistem dan barisan pelapis yang mampu memastikan kesinambungan perjuangan parti. Presiden PBB Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata pertukaran kepimpinan dalam parti merupakan perkara biasa. Namun perjuangan memperkukuh parti dan membangunkan Sarawak perlu diteruskan. Pemimpin terdahulu telah memainkan peranan penting membimbing generasi hari ini. Justru tanggungjawab sama perlu dipikul dengan melatih pemimpin pelapis. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan konvensyen khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Nasib Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Rambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Langeban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.15 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Telawas pukul 12.18 minit tengah hari. Bagi Zon 2, Niah Bergumiri Sibuti Marudi pukul 12.22 minit tengah hari. Zon 3, Tata Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.26 minit tengah hari. Bagi Zon 4, Igan Oya dengan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.30 minit tengah hari. Bagi Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Keju Lau Bintango dan Rajang pukul 12.32 minit tengah hari. Bagi Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman Engkeli, Lubuk Antu Betong, Sepau Pusat, Seratok Roban dan Debak pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi Zon 7, Samarahan Simunjan, Serian Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.35 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, Azan Fardu Zohor akan berkumandang pada pukul 12.38 minit tengah hari nanti.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Kemerdekaan bermula dengan tauhid, merdeka jiwa. Hari Kebangsaan mengingatkan kita tentang nikmat kemerdekaan sebuah negara. Ingatan penting kita iaitu Islam mengajar bahawa kemerdekaan yang paling asas ialah kemerdekaan jiwa, iaitu apabila hati hanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bebas daripada segala bentuk pengabdian kepada selainnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yakfur bitaghut وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Sesiapa yang mengingkari tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang amat kukuh yang tidak akan putus. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Lebih 1400 tahun yang lalu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rib'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu, berdiri di hadapan panglima empayar Parsi Rustum. Ketika ditanya mengapa tentera Islam datang, beliau menjawab, Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia daripada pengabdian sesama manusia kepada pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya, dan daripada kezaliman kepada keadilan Islam. Peristiwa ini mengingatkan kita falsafah kemerdekaan di dalam Islam. Islam tidak bermula dengan membebaskan wilayah, tetapi membebaskan jiwa manusia daripada segala bentuk pengabdian selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog ini direkodkan oleh Imam At-Tabari di dalam Tarikh Ar-Rusul wal Muluk dan menjadi antara ungkapan paling masyhur yang menggambarkan misi pembezaan Islam. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang bulan ini kita menelusuri jasa para muhaddisin dan mufassirin. Mereka tidak meninggalkan istana, tetapi meninggalkan ilmu yang membebaskan manusia daripada kejahilan dan membawa mereka kepada petunjuk wahyu. Sempena hari kebangsaan ini, marilah kita mempertahankan kemerdekaan negara dengan memperkukuhkan tauhid, memelihara amanah dan membina akhlak, di samping menjaga dari segala bentuk penjajahan. Kerana sebuah negara hanya akan terus merdeka apabila rakyatnya memiliki jiwa yang merdeka. Merdeka tanah air ialah ni'mat. Merdeka jiwa dengan tauhid ialah rahmat. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Radio kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malay ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit, sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharum mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamer semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

luar negara susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dandang sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan pembentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 2 petang. Mendiang penolong pegawai perubatan Alexon Adit Henry Ampurai antara 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Baram pada 8 September lepas dikebumikan di Tanah Perkuburan Anglican Lambir hari ini. Sebelum itu, upacara penghormatan terakhir mendiang berlangsung di Gereja Good Shepherd Lutong di Miri. Suasana pilu menyelubungi upacara berkenaan yang turut dihadiri isteri mendiang Stephanie Esah dan 2 anak mangsa. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji inisiatif bagi menambah baik aspek pendapatan penjawat awam di negara ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, gaji penjawat awam ketika ini tidak berada bawah paras kemiskinan dan mereka dinasihatkan supaya bijak merancang perbelanjaan. Pada masa sama, pihaknya juga sedang mengkaji perkara-perkara yang boleh menambah baik pendapatan penjawat awam. Dakwaan penemuan ikan dipercayai piranha perut merah di Empangan Kelau, Raub masih disiasat Jabatan Perikanan Pahang. Pengarahnya, Roslan Abu Hassan berkata, anggota jabatan telah digerakkan ke lokasi bagi mengenal pasti spesies ikan yang didakwa ditangkap seorang pemancing tempatan sebelum tular di media sosial. Jelasnya, pengesahan spesies perlu dibuat terlebih dahulu sebelum tindakan lanjut diambil. Selain menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dakwaan berkenaan. Semua kru operasi aktif Air Asia Malaysia dan Air Asia X Malaysia didapati negatif dadah selepas saringan. Ia sebagai sebahagian daripada protokol kesihatan dan keselamatan syarikat penerbangan itu. Menurut Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Kapten Suresh Bangah, semua juru terbang dan kru kabin tertakluk kepada syarat kesihatan yang ketat termasuk ujian dadah dan alkohol secara berkala sebagai sebahagian daripada rangka kerja keselamatan yang ditetapkan kumpulan itu. Luar negara, cubaan pengeboman berjaya digagalkan pihak polis dan tentera Filipina di Bandar Lamitan, wilayah Basilan awal pagi tadi. Alat letupan buatan sendiri berkenaan ditemukan dalam satu operasi risikan bersama sebelum dimusnahkan secara selamat melalui letupan terkawal. Bahan bukti diserahkan kepada unit forensik bagi tujuan siasatan, manakala kawalan keselamatan terus diperketat di lokasi pusat pengundian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tam Spider. Dengarkan Rock On setiap Isnin 2 hingga 6 petang bersama

Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Terus bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Tempoh penangguhan operasi perkhidmatan doktor udara FDS bergantung sepenuhnya kepada hasil siasatan rasmi pihak berkuasa. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan memberitahu pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada agensi berkaitan. Semua petugas kesihatan dalam pasukan FDS akan terus dilindungi berdasarkan peraturan dan polisi yang terpakai kepada penjawat awam. KKM kini sedang melaksanakan audit menyeluruh dengan meneliti semula pemetaan lokasi perkhidmatan, tahap pematuhan standard syarikat pengendali serta keperluan sokongan psikososial kepada petugas. Operasi hanya akan disambung semula setelah KKM berpuas hati secara mutlak bahawa keupayaan operasi dan sistem penyampaian benar-benar selamat. Polis mengeluarkan 222 keping saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas dalam operasi Samseng Jalanan di Jalan Tun Salahuddin, Kuching. 99 motosikal turut disita mengikut Seksyen 60 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kuching SAP Alexander Nanga Cabut, seorang remaja lelaki tempatan berumur 17 tahun ditahan dan sebuah motosikal dirampas disyaki menggunakan nombor pendaftaran palsu. Sepanjang operasi, 208 individu dan 187 kenderaan diperiksa. Operasi bermula pukul 8.30 malam Sabtu berakhir 6 pagi semalam. 200 pek cenderahati sempena sambutan Hari Malaysia 2026 diedarkan kepada orang awam di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Ia sebahagian pendekatan Kementerian Komunikasi menyampaikan hebahan bahan promosi serta tanda penghargaan kepada orang awam sempena sambutan berkenaan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah mengetuai program tersebut. Program turut menjadi platform mendekatkan sambutan Hari Malaysia dengan masyarakat, khususnya pengguna lapangan terbang serta orang awam. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Oceanic and Atmospheric Administration NOAA yang memantau perubahan suhu permukaan laut di Lautan Pasifik. Dan perlu dijelaskan juga, kata beliau, bahawa El Nino tu sudah pun berlaku, iaitu proses pemanasan telah pun bermula. Cuma katanya di Malaysia tu kesannya biasanya berlaku sedikit lewat, sebab fenomena tu berlaku jauh daripada rantau kita, dan kesannya dijangka ialah pengurangan hujan yang ketara dan peningkatan suhu pada awal tahun hadapan. Okay, jadi kita pun dah kata orang Allah bisa tinggal biasa dengan keadaan cuaca. Cuma kadang-kadang bila kita nak keadaan cuaca kita paling tinggi pun 36, 35 ya pun dah gigit kata kita. Tu lebih lagi dikatakan sehingga 40 darjah Celsius boleh mencecah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Selalulah apa kata orang, take pesanan-pesanan klise, tetapi nak tak nak kita kena ambil juga pesanan Ramadan, minum air, penjagaan kata orang tadi, kesihatan kita pun lah, si digalakkan gila nak berjemur, nak tu pedah. Okey. Dan juga yang paling penting sebenarnya, bila keadaan kita dah berjerbu macam tu, inisiatif kita untuk menggunakan penggunaan mask lah, hidung dan juga mulut, supaya mengelak daripada penyakit-penyakit yang si diingini, terutamanya golongan-golongan yang berisiko asma dan sebagainya lah. Okey, ya, antara perkongsian kita berkenaan dengan Super El Nino yang dikatakan akan melanda negara kita Malaysia pada awal November dan juga awal tahun Januari 2027. Kita dah berheboh dengan kumpulan Scorpions, Still Loving You. Masih lagi kita still rock on, hanya di Ritma Rock On Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Malaysia ku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Berita gembira daripada skuad hoki negara. Malaysia menempah tiket automatik ke Piala Dunia Hoki Remaja 2027 selepas menewaskan China 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan B Hoki Piala Asia Remaja 2026. Kemenangan itu diraih hasil jaringan Padang Muhammad Safwan Salihi pada minit ke-8 sekaligus memastikan skuad remaja negara mara ke separuh akhir selain layak secara merit ke pentas dunia tahun depan. Kejayaan itu juga menyaksikan skuad kendalian Nur Saiful Zaini Nasiruddin mencapai sasaran utama apabila mengesahkan tiket ke Piala Dunia Remaja 2027 menerusi laluan merit. Baik, itu saja perkongsian untuk Go Head Sarawak. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Dengarkan Rock On Isnin 2 hingga 6 petang di Sarawak FM. Rock On.

0: Isnin 2 hingga 6 petang hanya di Sarawak FM. Wrong on, wrong on.
1: Tahukah anda, Sabah dan Sarawak mempunyai detik penting dalam perjalanan sejarah masing-masing sebelum pembentukan Malaysia? Sarawak mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963, manakala Sabah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1963. Tidak lama kemudian, pada 16 September 1963, Persekutuan Malaysia dibentuk dengan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Tanggal 16 September bukan sekadar sebuah tarikh dalam kalendar. Ia menjadi detik bersejarah yang menyatukan perjalanan, harapan dan masa depan bersama untuk membentuk sebuah negara bernama Malaysia. Hari ini, apabila kita menyambut Hari Malaysia 2026, marilah kita terus mengenali sejarah yang membentuk negara ini, kerana menghayati sejarah bererti menghargai akar pembentukan Malaysia, menghormati kepelbagaian dan memperkukuh semangat kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Berbeza sejarahnya, bersatu negaranya, berbilang budayanya, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2026.
2: Rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masnia binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Nahas helikopter FDS, siasatan diperluas beberapa lokasi diteliti. KKM jamin akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak terpelihara. Anak muda jauhi rasuah bina masa depan negara. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, siasatan berkaitan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang Ulu Baram diperluas dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan. Ia merangkumi keseluruhan kronologi penerbangan bermula ketika helikopter berlepas dari Miri hingga ke destinasi terakhir, termasuk meneliti rekod penerbangan serta kemungkinan terdapat panggilan kecemasan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenapasti sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan, namun semua kemungkinan tetap diambil bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh. 19 saksi telah diambil keterangan dan polis akan memanggil beberapa individu lagi jika diperlukan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan teknikal berhubung nahas berkenaan diserahkan kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU, manakala Polis Diraja Malaysia akan terus memberikan bantuan sekiranya diperlukan bagi melengkapkan siasatan. Tempoh menyelesaikan siasatan bergantung kepada jumlah keterangan tambahan yang perlu dirakam serta lokasi yang perlu diperiksa semula. Namun pihaknya akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Kementerian Kesihatan KKM akan menilai semula semua kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS susulan nahas di Long Lelang Selasa lepas. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab berkata penilaian dan semakan itu merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan FDS selaras arahan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran elaun kepada petugas FDS juga akan dinilai dalam semakan tersebut. 10 September lepas, Menteri Kesihatan dalam kenyataan berkata KKM akan melaksanakan penilaian menyeluruh terhadap keseluruhan kerangka penyampaian perkhidmatan FDS di Sarawak. Sementara itu, KKM memberi jaminan kesinambungan akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak akan terus dipelihara susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di negeri ini. KKM dalam kenyataan memaklumkan penangguhan melibatkan 7 pasukan FDS yang memberi liputan kepada 85 lokaliti dengan anggaran populasi sekitar 14,830 penduduk pedalaman. KKM sedang giat menilai semula program perkhidmatan kesihatan ke setiap lokaliti berdasarkan tahap kebolehcapaian dan keadaan setempat. Kaedah alternatif hanya akan dilaksana selepas penilaian risiko mendapati kaedah berkenaan benar-benar selamat untuk petugas. Tempoh penangguhan operasi FDS bergantung sepenuhnya kepada hasil siasatan rasmi pihak berkuasa dan KKM akan memberi kerjasama penuh kepada agensi berkaitan. Kepulangan jururawat Deborah Mosset ke kampungnya di Kampung Semedang Padawan 3 September lalu menjadi kenangan terakhir buat ibunya, Rinok Rasas, 71 tahun. Rinok berkata anak keempatnya pulang dalam keadaan gembira dan mereka sempat memasak, makan bersama serta menjaga anak-anak sebelum mendiang kembali ke Miri untuk bertugas. Beberapa hari kemudian, Deborah masih sempat menghubungi ibunya dan merancang untuk berkumpul bersama-sama keluarga pada sambutan Krismas di rumah baharunya. Namun, rancangan itu tidak sempat direalisasikan apabila mendiang terkorban dalam nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS di Long Lelang. Deborah meninggalkan suami serta dua anak. Mendiang penolong pegawai perubatan Alexan Adit Hendry dikebumikan hari ini di tanah perkuburan Anglican Lambir. Sebelum itu, suasana pilu menyelubungi upacara penghormatan terakhir di Gereja Good Shepherd Lutong Miri. Upacara dikendalikan Vicar Gereja Good Shepherd Lutong Father Pilu Gumba. Hadir memberikan perhormatan terakhir dan upacara pengebumian ialah isteri mendiang Stephanie Isah, kedua-dua anak, ahli keluarga, saudara mara serta rakan-rakan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Hospital Lawas yang baru menghimpunkan perkhidmatan sedia ada di bawah satu bumbung dengan lebih selamat, selesa dan kondusif. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata kemudahan itu menggantikan hospital sedia ada yang telah beroperasi selama 57 tahun sejak 1969. Hospital baru ini dilengkapi dua bilik pembedahan, dapur sajian pesakit, makmal teknologi maklumat dan komunikasi, 9 mesin hemodialisis serta 76 katil. Tahun lepas, unit kecemasan dan trauma Hospital Lawas menerima 14,083 pesakit manakala 693 pesakit dipindahkan ke hospital lain iaitu 440 ke Limbang, 151 ke Miri dan 102 ke Kota Kinabalu. Bagi membina masa depan negara, anak muda perlu berpegang teguh kepada nilai integriti, menjauhi rasuah dan salah guna kuasa. Mereka juga perlu jauhi perkauman sempit dan fahaman keagamaan yang ekstrim. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil turut mengingatkan anak muda supaya tidak menggadaikan maruah dan masa depan hanya kerana kepentingan sementara. Sebaliknya, anak muda perlu dididik mengenai bahaya rasuah kerana perbuatan itu memusnahkan negara. Beliau berucap pada program Jiwa at Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 di Politeknik Kuching bersama-sama 500 pelajar. 59 warga Indonesia ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak menerusi op sapu di tiga lokasi di Kuching bermula 10 malam Sabtu lepas hingga 4.30 minit pagi semalam. Menurut kenyataan JIM Sarawak, 92 orang diperiksa sepanjang operasi. Mereka yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63 Akta 155. Turut dirampas 30 pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 komputer riba dan 12 telefon bimbit. Semua tahanan dibawa untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Nahas helikopter FDS siasatan diperluas, beberapa lokasi diteliti. KKM jamin akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak terpelihara. Anak muda jauhi rasuah bina masa depan negara. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Corina Jol. Selamat petang dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: manusiaku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.19 petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.21 petang. Zon 2 Niah Pekerumi di Sibuti dan Marudi 6.26 petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah dan Bintulu 6.29 petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kerawit Kapit dan Song 6.33 petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Odan Rejang 6.35 petang. Zon 6 Kawung Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Stratuk Roban dan Debak 6.35 petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 6.38 petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lulu dan Sematan maksudnya Soal Fadu Maghrib petang ini ialah 6.41 petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Orang ramai disaran tidak menyebarkan poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Seorang penghantar barang ditahan menerusi satu serbuan di kawasan Paya Keladan di Temerloh Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner ACP Muhammad Nashim Bahrun berkata, hasil pemeriksaan terhadap lelaki berusia 29 tahun itu menjumpai 15 ml cecair vape, disyaki dadah jenis MDMA dan 6.15 gram serbuk kristal disyaki syabu. Polis turut menemukan senjata api palsu jenis pistol dipercayai milik suspek yang disorok di bawah kerusi pemandu selepas membuat pemeriksaan terhadap kenderaan dipandunya. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Kejohanan bola sepak Piala Jubli Perak Sultan Selangor 2026 sebanyak 48 pasukan sekolah bawah 15 tahun dari seluruh Selangor bakal berentap. Kejohanan sempena sambutan 25 tahun pemerintahan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah itu turut mendapat tajaan RM500,000 daripada Kerajaan Negeri Selangor. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Ahmad Fazli Ahmad Tajuddin berkata, format kejohanan yang berkonsepkan Piala Dunia itu memberi peluang kepada pemain muda untuk memperoleh pengalaman pertandingan kompetitif selain membolehkan pihak berkaitan menilai bakat yang berpotensi diserap ke program pembangunan bola sepak Selangor. Akhir sekali, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran Mohammad Eslami didakwa dihalang daripada menghadiri persidangan agung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA ke-70 di Vienna selepas dinafikan visa kemasukan oleh pihak berkuasa Austria. Sekatan itu didakwa berlaku susulan tekanan serta campur tangan daripada pentadbiran Amerika Syarikat. Eslami dijadual menghadiri persidangan IAEA yang berlangsung di Ibu Pejabat Agensi Nuklear PBB di Vienna, Austria. Sebagai tindak balas, Tehran memanggil kuasa usaha Austria bagi membantah keputusan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan

0: pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibal, Gol Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.28 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Tursan dan Lawas 7.30 minit malam. Zon 2 Nia Berkenumiri Sibuti dan Marudi 7.35 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.38 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 7.42 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Darul Sri Kejulau Bintang Madara Rejang 7.44 minit malam. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Enggelili Bantu Betong Sepau Pusat Satok Roban dan Demak 7.44 minit malam. Zon 7 Semerahan Simun Jan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 7.47 minit malam. Dan akhir sekali untuk Zon 8 Kuching Siburan Bau Lulu dan Sematan. Maksudnya Solat Fardu Isyak malam ini ialah 7.50 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Malaysia Kerala Alam bincang kerjasama Duhana. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu rasa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: selamat Hari Malaysia
0: bersama kami,

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak teroka potensi kerjasama strategik dengan syarikat petrokimia Thailand. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan antara Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Global Kumpulan Indorama Ventures Alok Lohia di Bangkok. Menerusi perkongsian di Facebook Premier, pertemuan itu memberi tumpuan kepada bidang kerjasama berpotensi antara Sarawak dan syarikat pengeluar bahan kimia global tersebut. Perbincangan turut membuka ruang untuk mengenal pasti bidang yang membolehkan kepakaran syarikat berkenaan dimanfaatkan selari dengan keutamaan ekonomi Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, HiChem, sebuah syarikat perdagangan dan pengeluar bahan kimia hybrid, turut memberi taklimat kepada Premier mengenai cadangan projek syarikat itu di Bintulu. Maklumat berkaitan sejarah dan kisah menarik pembentukan Malaysia akan dikongsikan menerusi media sosial rasmi Jabatan Penerangan dan Agensi Berkaitan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata usaha itu bagi membolehkan rakyat, khususnya generasi muda, mengenali sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat, mudah diakses. Beliau mengambil contoh kisah individu yang menghasilkan ukiran pada Proklamasi Malaysia 1963 yang menurutnya jarang diketengahkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Kuching. Pameran bertemakan Koridor Zaman Pembentukan Malaysia berlangsung sehingga Rabu ini di Plaza Merdeka Kuching, menampilkan 5 segmen utama berkaitan sejarah pembentukan Malaysia. Beliau menyatakan demikian dalam sidang medianya di Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi mengingatkan pengguna teknologi kecerdasan buatan AI supaya menyemak kesahihan kandungan yang dihasilkan sebelum digunakan atau disebarkan kepada umum. Pengguna juga perlu merujuk undang-undang sedia ada kerana kandungan dijana AI berkemungkinan tidak tepat atau melanggar undang-undang. Katanya, tindakan boleh diambil terhadap kandungan yang melanggar undang-undang berdasarkan aduan yang disalurkan kepada pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Perbincangan di peringkat global turut memperhalusi masalah yang mungkin timbul kesan daripada AI. Sekitar 500 orang hadir mengiringi perjalanan terakhir mendiang Debra Mosset, salah seorang mangsa tragedi helikopter terhempas di Long Lelang baru-baru ini. Upacara penghormatan terakhir disempurnakan di Chapel St. Patrick, Kampung Semedang hari ini sebelum dikembumikan di tanah perkuburan kampung tersebut. Terdahulu ditemui RTM, suami mendiang John Tin Hua memaklumkan beliau sempat berkomunikasi dengan isterinya sebelum tragedi tersebut. Beliau tidak menyangka itu komunikasi terakhir bersama isterinya yang disifatkan sebagai wirawati dalam memberikan khidmat terbaik kepada negara. Beliau juga menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak serta semua pihak yang membantu keluarganya sepanjang pengurusan tragedi itu. Sementara itu, di Miri, keluarga, rakan sekerja dan sahabat handai hadir memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang JC Payajok di Gereja BEM, Canada Hill. Selepas upacara penghormatan terakhir, jenazah mendiang dibawa ke BEM Memorial Park Lambe dan selamat dikebumikan kira-kira pukul 4.55 minit petang. Mendiang JC merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Urubaram pada 8 September lalu. Mendiang meninggalkan suami, Larry Bilong serta 2 orang anak. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan nikmati. Saya Muhammad Ashraf, Rajali dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baik, kembali bersama Nasrof menerusi pilihan Gadra 9 hingga 12 tengah malam Arfis dan Edri Hashim Memo Rindu untuk jam yang kedua atau 10.11 minit malam. Baik, sebelum kita terus perkongsian kita orang di Facebook, pertunjukan bunga api sempena sambutan Hari Malaysia tetap diteruskan. Jadi pertunjukan bunga api sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Tebingan Kuching pada 16 September ini tetap diteruskan dengan orang ramai dinasihatkan mengambil langkah keselamatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai yang akan berada di luar untuk tempoh yang lama pada hari tersebut dinasihatkan memakai pelitup muka sebaik-baiknya jenis N95 seperti disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pameran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Atrium Utama Plaza Merdeka pada hari ini. Tambahnya, pendekatan sama terus digunakan ketika sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya apabila pelitup muka disediakan kepada peserta perarakan atas nasihat KKM. Dalam pada itu, Fahmi berkata selain pertunjukan bunga api di Tebingan Kuching pada penghujung program, beberapa persembahan kebudayaan turut disediakan sempena sambutan berkenaan. Beliau berkata sambutan turut menyaksikan satu detik bersejarah apabila Perdana Menteri, Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak akan menandatangani bersama sebuah buku. Tambahnya, tiga artis utama yang dijadual membuat persembahan pada malam berkenaan ialah Dayang Nur Faizah mewakili Sarawak, Faizal Tahir mewakili Semenanjung dan Stacey mewakili Sabah. Mengenai pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, Fahmi berkata terdapat pelbagai pengisian interaktif disediakan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih santai dan menarik kepada pengunjung. Okey, lepas ya.

Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan
1: Selamat Hari Malaysia
0: bersama kami di Sarawak FM.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show kepada saya. Kertas ini mengecualikan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowance anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baru itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan daripada pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di taman desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian Production Sharing Contract dan Gas Sales Agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orangutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orangutan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orangutan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjerat. Konflik Yaman Arab Saudi kembali memuncak selepas pengkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pengkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebelah suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kirim lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan.

Baik, kembali bersama dengan Surf menerusi Gatra. Jadi untuk jam yang terakhir tu, yang masih lagi bertugas, teruskan dengan tugasan kita orang. Selamat beristirahat. Dan untuk malam tu, kita berbaki beberapa minit saja lagi sebelum kita menutup tirainya segmen Gatra untuk malam tu, guys. Jadi pejam celik berapa minit saja lagi. Kira-kira tinggal setengah jam saja lagi lah untuk Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra. Jadi terima kasih juga kepada perkongsian kita orang di Facebook yang masih lagi terus berkongsikan ucapan daripada Sofian Sulaiman. Mohon lagu Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi untuk hiburan bersama pada malam tu. Pasal daripada Abang Osman, Ramli Lee, selamat tugas. Rosilna Francis, kesilapanku keeguanmu dari Dato' Sri Siti Nurhaliza untuk malam tu. Terima kasih dengan ucapan-ucapan kita orang pada malam tu. Baik, seterusnya Ashraf ingin kongsikan berkaitan dengan Sarawak teroka potensi kerjasama strategik dengan syarikat petrokimia Thailand. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan antara Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif global kumpulan Indorama Ventures Alok Lohia di Bangkok. Menerusi perkongsian di Facebook Premier, pertemuan itu memberi tumpuan kepada bidang kerjasama berpotensi antara Sarawak dan syarikat pengeluar bahan kimia global tersebut. Pembincangan turut membuka ruang untuk mengenal pasti bidang yang membolehkan kepakaran syarikat berkenaan dimanfaatkan selari dengan keutamaan ekonomi Sarawak. Baik, seterusnya dalam perkembangan berkaitan HiChem, sebuah syarikat perdagangan dan pengeluar bahan kimia hybrid turut memberi taklimat kepada Premier mengenai cadangan projek syarikat itu di Bintulu. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu, Sarawak teroka potensi kerjasama strategik dengan syarikat petrokimia Thailand. Baik, kita terus hiburkan dengan lagu daripada kumpulan Wings, Perhentian dan Kembara Gerhana, semuanya menerusi Gatra.

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Baiklah saudara, Kuching dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada 16 September 2026. Menurut kata Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, tetamu kehormat yang akan hadir untuk memeriahkan sambutan itu nanti ialah Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, dan acara rasmi akan bermula pada jam 8.15 malam. Turut dihadiri bersama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak. Antara pengisian majlis ialah ucapan Ketua Menteri Sabah selain acara menandatangani buku khas Hari Malaysia serta bacaan Iqra Rukun Negara. Sambutan Hari Malaysia ini juga akan menampilkan segmen persembahan oleh gabungan artis jemputan, musical teater serta persembahan finale yang melibatkan tiga wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, pameran bersempena dengan sambutan Hari Malaysia juga berlangsung sehingga 16 September 2026. Dan dua majlis kesyukuran yang diadakan iaitu Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain pada 14 September semalam di salah sebuah hotel terkemuka di Bandar Raya Kuching ini, dan Majlis Kesyukuran pada hari ini 15 September di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Perkongsian mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 secara ringkasnya bagi informasi bersama-sama dalam Alliance Sri Aman FM. Baiklah, kita teruskan lagi untuk hiburan yang selanjutnya dalam Alliance Sri Aman FM.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.
4: Lagu

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Selamat Hari Kebangsaan!
0: Bersama kita kekalkan perpaduan,
2: sayangi Malaysia,
3: dan hargai jasa

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia dipersatukan antarabangsa. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Layan Sri Aman FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: kerana mendengar Sri Aman FM.
1: Menerusi layan Sri Aman FM pada kali ini, kita nak kongsikan jugalah berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan Hari Malaysia dan sejarah ringkasnya kepada anda semua ya, sebagai informasi yang kita muatkan pada kali ini, layan Sri Aman FM. Hari Malaysia ialah sambutan yang diraikan pada 16 September pada setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia. Sambutan ini menandakan penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura, dan Singapura berpisah pada tahun 1965 untuk membentuk sebuah negara baharu bernama Malaysia pada 16 September 1963. Idea penggabungan dikemukakan oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961. Dan seterusnya, Suruhanjaya Kombol ditubuhkan pada Januari 1962 untuk menilai pandangan rakyat Sabah dan Sarawak yang bersetuju bagi menyertai persekutuan yang baharu. Pada 16 September 1963, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung secara rasmi untuk membentuk Malaysia. Singapura kemudiannya keluar dari Malaysia dan menjadi sebuah negara merdeka pada 9 Ogos 1965.
0: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: se llaman FM.
1: Beteru San Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Seri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita teruskan dengan perkongsian mengenai langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Nasihat kesihatan ketika jerebu, khususnya kepada golongan yang berisiko tinggi semasa jerebu. Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua, terutama yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan respiratori, juga mereka yang sensitif kepada habuk, orang yang merokok termasuk mereka yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Orang ramai dinasihatkan supaya sejauh mana yang boleh berada di dalam bangunan. Kurangkan aktiviti lasak di luar rumah dan dinasihatkan supaya kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Minum air secukupnya. Bagi mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin, hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin dalam mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya mereka yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selesema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan seberapa segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Nasihat yang seterusnya, perokok adalah dinasihatkan supaya berhenti merokok, ya. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media massa dan mengikut nasihat daripada pihak berkuasa. Itu antara nasihat kesihatan bagi mencegah penyakit akibat jerebu yang kita bawakan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jom layan Seri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi. Malaysia.
3: Lagu-lagu

0: Jom, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang dicintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara

Sekian sahaja perkongsian daripada saya, Amy ataupun Mulyani Ahmad untuk Layan Sri Aman FM pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya dari awal rancangan hinggalah ke saat ini. Teruskan setia bersama di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat menyambut Hari Malaysia bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pendengaran kanak-kanak di Malaysia bukanlah satu isu baharu, malah di seluruh dunia. Isu pendelaan kanak-kanak merupakan masalah besar yang boleh menimbulkan impak buruk terhadap kesihatan fizikal dan mental kanak-kanak. Bagaimanakah caranya untuk melaporkan kes pendelaan kanak-kanak? Pertama, hubungi talian kasih 15999. Kedua, laporkan kepada pejabat kebajikan masyarakat yang berhampiran dengan tempat tinggal pelapor. Ketiga, laporkan kepada balai polis berhampiran. Dan yang terakhir, merujuk terus ke hospital yang berhampiran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sarawak FM.

16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila Nabi Yunus alaihi salam dihalau oleh kaumnya daripada kampungnya, beliau telah melarikan diri di atas hambatan mereka dalam keadaan kecewa dan juga hampa. Dan dalam keadaan yang demikian, Nabi Yunus alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah zikir yang masyhur yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Apabila beliau berada di dalam perut ikan, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, yang bermaksud tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk daripada kalangan orang-orang yang zalim.
1: Jadi saudara-saudariku, dalam kehidupan kita seharian, jika berlaku sesuatu yang kita marah, benci, maka jangan kita lupai Allah. Teruslah kita membaca dengan tasbih Nabi Yunus alaihis salam, kerana menuruti nafsu marah, benci dan dendam, walhal ini bukan sifat Nabi Adam alaihis salam, dan itulah sifat asal bagi musuh kita sebagai manusia, yakni iblis, laknatullah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sejua.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Antara tajuk berita utama pagi ini, Sarawak sasar pelaburan 4.07 bilion ringgit perkasa pembangunan industri hiliran gas bersama syarikat Jepun. 3.8 bilion ringgit diperuntuk bangunkan infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkutan rentas sempadan diperkemas perkukuh Mobility Borneo. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Andi Azul Johan dalam berita Sarawak FM. Sarawak dijangka menarik pelaburan mencecah $1 bilion atau kira-kira 4.07 bilion ringgit menerusi pembangunan industri hiliran berasaskan gas. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pelaburan itu melibatkan Indorama bersama sebuah syarikat dari Jepun untuk membangunkan produk hiliran berasaskan gas di Sarawak. Katanya usaha itu bukan sahaja mengoptimumkan penggunaan sumber gas negeri, malah berpotensi mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi serta menyokong pembangunan industri rendah karbon khususnya di Bintulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Gastech 2026 di Bangkok. Susulan itu, Indorama dan Sarawak Petchem akan mengadakan perbincangan lanjut bagi memperincikan pembangunan berkenaan dengan pertemuan seterusnya dijangka pada Oktober ini. Dalam perkembangan berkaitan, Premier yakin penyertaan Sarawak dalam Gastech 2026 turut membuka ruang mengetengahkan peranan negeri dalam pembangunan ASEAN Power Grid. Jelasnya, Sarawak perlu terus meneroka kerjasama tenaga dengan negara-negara Asia bagi memastikan sektor itu kekal relevan dengan perubahan lanskap tenaga dunia. Katanya, pendekatan berkenaan mendapat sambutan positif peserta antarabangsa termasuk dari Afrika dan Thailand. Kerjasama itu menjadi hala tuju untuk membangunkan tenaga di Asia selain menyelaraskan pembangunan ekonomi Sarawak bersama rakan serantau. Kerajaan Sarawak terus mempergiat pembangunan di Telang Usan Miri menerusi pelaburan infrastruktur bernilai 3.8 bilion ringgit. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, pelaburan itu bertujuan meningkatkan jaringan perhubungan dan akses kepada kemudahan asas. Antara projek utama ialah pembinaan Jalan Miri Marudi, Marudi Mulu dan Long Panai Long Lama atau 3M2L sepanjang 142 km. Pada masa sama, 88 bekas jalan balak sepanjang 1331 km dikenal pasti Jabatan Kerja Raya untuk dinaik taraf. Katanya pembangunan turut melibatkan penambahbaikan 32 jambatan kecil dengan kos 56.86 juta ringgit. Beliau berucap pada satu majlis di Miri. Pengangkutan rentas sempadan diperkukuh. Ia bagi memudahkan mobiliti penduduk dan barangan antara Sarawak, Brunei Darussalam dan Sabah. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, hubungan darat antara ketiga-tiga wilayah itu penting dalam menyokong perdagangan, pelancongan pelaburan serta rantaian bekalan di Borneo. Selain infrastruktur yang baik, proses sempadan termasuk permit, dokumentasi dan pemeriksaan perlu diperkemas supaya lebih cekap. Beliau berkata demikian pada pelancaran Cross Border Operation Guidebook dan Bengkel Semakan Memorandum Persefahaman Pengangkutan Darat Bimyaga di Kuching. Tegasnya, semakan itu penting bagi memastikan faktoran dan keperluan pengangkutan rentas sempadan kekal relevan dengan perkembangan teknologi serta amalan industri. Dalam pada itu, beliau berkata, buku panduan yang dilancarkan juga dapat membantu pengendali memahami dokumen, permit dan syarat perjalanan rentas sempadan.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Hospital Baharu Lawas perlu diperkasa dengan kemudahan dan peralatan tambahan. Antaranya termasuk mesin CT scan, kapasiti katil serta kuartus untuk petugas kesihatan. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Lee Hassan berkata, langkah itu penting bagi memperkukuh perkhidmatan kesihatan di utara Sarawak. Ia sekaligus membuka ruang untuk hospital berkenaan dinaik taraf sebagai hospital berpakar. Katanya, kemudahan lebih lengkap dengan mengurangkan kebergantungan pesakit kepada hospital di Limbang, Miri dan Kota Kinabalu, terutama bagi kes yang memerlukan rawatan lanjut. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan projek pembinaan hospital lawas. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata penyediaan kuartus turut diberi perhatian. Ia tidak termasuk dalam skop projek hospital ketika ini. Katanya, kemudahan itu penting bagi menyokong keperluan tenaga kerja apabila kapasiti dan kepakaran hospital dipertingkatkan pada masa hadapan. Hospital lawas kini berkapasiti 76 katil dan menyediakan kemudahan moden termasuk perkhidmatan dialisis. Kemudahan ini sekaligus membolehkan pesakit mendapatkan rawatan lebih dekat dengan keluarga. Pengguna teknologi kecerdasan buatan AI diingatkan supaya menyemak kesahihan kandungan yang dihasilkan sebelum digunakan atau disebarkan kepada umum. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, pengguna perlu merujuk undang-undang sedia ada kerana kandungan dijana AI berkemungkinan tidak tepat atau melanggar undang-undang. Katanya, tindakan boleh diambil terhadap kandungan yang melanggar undang-undang berdasarkan aduan yang disalurkan kepada pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Perbincangan di peringkat global turut memperhalusi masalah yang mungkin timbul kesan daripada AI. Beliau menyatakan demikian dalam sidang medianya di Kuching. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Fahmi berkesempatan meluangkan masa bertemu anggota Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA. Pertemuan itu antara lain bagi mengeratkan hubungan dan berinteraksi secara lebih dekat bersama pengamal media. Turut hadir pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Fahmi berkata persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching pada 16 September ini kini berada pada tahap baik dan berjalan lancar. Persiapan turut meliputi pengagihan barangan kepada pengunjung di beberapa lokasi termasuk kawasan tebingan Kuching. Bagi kelancaran tugas media, kemudahan internet turut diberi perhatian agar rangkaian mudah alih di lokasi sambutan berada pada tahap baik. Beliau menyatakan demikian kepada RTM semasa menghadiri Majlis Rabtai Penuh Sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kejohanan golf di Sibu Amateur Open ke-23 bagi menghimpunkan lebih 140 pemain dari Sarawak, Sabah dan Brunei bagi saingan selama 3 hari bermula 18 hingga 20 September ini. Presiden Kelab Golf Sibu, Dato' Sri Song Ting Seng berkata, jumlah penyertaan dihadkan mengikut kapasiti padang manakala sebahagian peserta masih berada dalam senarai menunggu. Katanya, edisi kali ini mencipta sejarah dengan menyediakan 6 buah hadiah kereta bernilai lebih RM100,000. Saingan kemuncak pada hari terakhir membabitkan 36 peserta terbaik selain kategori wanita dan tetamu jemputan. Upacara tee-off akan disempurnakan Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Tiang Chiu Siu. Polis menahan seorang lelaki tempatan di Kabung selepas disyaki menyerang kekasihnya menggunakan sebatang kayu di Kampung Nyabur Khamis lalu. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi berkata, mangsa berusia 35 tahun turut dipercayai diugut menggunakan parang sebelum dipukul suspek dengan kayu palet. Serangan itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan pada jari kiri, tangan dan belakang badan. Suspek ditahan di rumahnya pada petang Ahad lepas hasil maklumat orang awam. Kes disiasat di mengikut Seksyen 324 dan 506 Kanun Keseksaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak sasar pelaburan 4.07 bilion ringgit perkasa pembangunan industri hiliran gas bersama syarikat Jepun. 3.8 bilion ringgit diperuntuk bangunkan infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkutan rentas sempadan diperkemas perkukuh Mobility Borneo. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Berdani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azujuan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

dua tarikh, dua peristiwa, satu perjalanan membentuk Malaysia. Tahukah anda, 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah negara. 31 Ogos 1957 menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. 16 September 1963 menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan. Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Dua tarikh yang berbeza, namun kedua-duanya saling melengkapi dalam perjalanan sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana menghayati sejarah bukan sekadar mengingati tarikh, tetapi memahami bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Sumber ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia.

0: Malaysia ku gemilang.
1: Hari ini kita raikan sebuah negara yang dibina daripada pelbagai bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan, namun tetap berdiri di bawah satu nama, Malaysia. Semoga semangat Hari Malaysia terus menyatukan kita. Hargai perbezaan, raikan kepelbagaian dan teruslah saling menghormati.
0: Selamat Hari Malaysia!
1: Dari kami di Sarawak FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Berbeza budaya,
1: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
1: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
1: hingga kejuadah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
1: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
1: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
1: tampil bergaya dengan fashion warisan
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
1: Silang Budaya,
2: menyelusuri kepelbagaian budaya,
1: tradisi,
2: makanan,
1: fashion
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
1: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang Budaya, hanya di Sarawak FM.
3: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut bersama.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini boleh bicara dengan wewenang yang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Keralam mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Keralam VD Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Keralam ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan dan proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria selita, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baik, untuk info cuaca di pagi Selasa tu, apa kata kita terus bersama Fazmi dari Med Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Fazmi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Okay, macam mana info cuaca kita pagi ini? Silakan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Hari Sabah kadar melalui cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi sama 12 jam. Okay, bagi tempoh 12 jam ini, kesemua bahagian negeri Sarawak masih lagi menerima fenomena jerebu, dengan bahagian selatan masih lagi terkesan dengan jarak ketapakan di bawah 2 km. Okay, pada pagi ini juga hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Bintulu, Kapit, Miri, Mukah dan juga Sibu. Manakala bagi waktu petang hingga senja, ribut petir dan beberapa tempat boleh berlaku bagi bahagian Seaman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Untuk kadar laut di Perang Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat-barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula di antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini, kembali bersama Surat FM.
1: Baik, terima kasih Fazmi. Selamat bertugas.

0: Kadang-kadang, esok kita gelimbang na. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di sinun, okay?
1: Au, boleh saja, Don.
2: Kan ikan kirim salam sama kerbau ni.
0: Tapi jangan lupa ke lah.
2: Napa kian?
0: Dengan Sarawak FM di Limbang, Don. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
2: Anik kerbau